Ya, meninggal family ingat sampai bila-bila. Dan terima kasih kepada anda yang terus layan segmen Rana Pagi sehingga pukul 10 kan. Dan mana yang baru sahaja mendengar, terima kasih juga diucapkan. Dan untuk waktu ini pun nak kongsikan cerita mengenai bulan kebangsaan kita. Sebab pastinya ada perkara-perkara yang special lah untuk rakyat Malaysia kan. Jadi semua pengguna perkhidmatan prabayar dan juga pasca bayar dalam kalangan rakyat Malaysia yang layak bakal menikmati 10GB data internet percuma. Wow, sempena jugalah dengan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia iaitu HKHM 2026. Dan menerusi laporan daripada media, inisiatif ini merupakan kerjasama Kementerian Komunikasi dengan 5 syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi di Malaysia dan menawarkan data internet percuma menerusi insentif Rebat Rahmah. Jadi Menteri Komunikasi iaitu Datuk Sri Fahmi Fazil berkata inisiatif itu dilaksanakan dengan kerjasama strategik bersama-sama dengan Celcom DG, Maxis, TM, U-Mobile dan juga YES. Jadi sama-samalah kita nikmati 10GB percuma sempena dengan bulan kebangsaan ini, okay? Dan juga terus kita layan lagu daripada Joe Flazo dan juga Sonawan, Apa Khabar pada waktu ini hanya di Negeri FM. Ingat sampai

0: sisihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Pelaksanaan syur RCITH perlu patuh garis masa. Kurangkan aktiviti luar ketika sinaran UV memuncak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: 8 isu baharu dikenal pasti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk siasatan lanjut. Ia susulan penelitian terhadap laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata, perkembangan itu menjadikan jumlah keseluruhan kertas siasatan yang dibuka meningkat kepada 14 berbanding 6 isu disyorkan dalam RCI TH.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui, lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang ini tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Menurut Datuk Sri Abdul Halim, 3 daripada 6 kertas siasatan berkaitan laporan RCITH kini telah dilengkapkan sepenuhnya. 3 lagi kertas siasatan masih dalam siasatan dan berada pada peringkat akhir. Terdapat perakuan untuk tuduhan, terdapat juga perakuan supaya kes diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut NFA. Bagi membantu siasatan, 7 suspek ditahan, 5 daripadanya direman, 2 lagi dibebaskan dengan jaminan atas faktor kesihatan. Kesemua mereka memegang jawatan tertentu di tabung haji. Bagi membantu siasatan berkaitan penemuan dalam laporan RCITH, Datuk Sri Abdul Halim berkata, SPRM mempertimbang menggunakan hikmat pakar forensik luar negara. Siasatan itu melibatkan aspek pelaporan, dokumentasi perjanjian serta kontrak yang memerlukan penelitian forensik secara terperinci.
1: Bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan secara forensik terhadap apa jua dokumentasi dan juga terhadap apa jua evidence-evidence yang diperolehi bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan. Perbincangan itu masih lagi on, tertakluk kepada of course kos yang terlibat. Itu adalah satu pemandangan kami yang dilantik itu adalah merupakan satu foreign entity.
0: Datuk Sri Abdul Halim Aman. Pelaksanaan syur RCI berkaitan TH bukan sahaja perlu mematuhi garis masa dan pelan tindakan tetapi juga penilaian indikator prestasi yang jelas bagi memastikan keberkesanannya secara konkret. Demikian menurut pensyarah Jabatan Ekonomi, Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Dr. Muhammad Irwan Arifin. Beliau berkata, pelaporan perkembangan pencapaian syur perlu dibuat secara konsisten bagi mengurangkan ketidakpastian serta memulihkan jangkaan pendeposit. Perkara itu penting memandangkan keputusan ekonomi dan tindakan masyarakat bukan sahaja dipengaruhi situasi kewangan sebenar tetapi juga sangat terikat dengan jangkaan serta persepsi. Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti di luar antara pukul 11 pagi hingga 4 petang apabila sinaran ultra ungu UV matahari lazimnya mencapai tahap maksimum. Nasihat timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid

0: Meskipun hujan dijangka berlaku di beberapa tempat, ia belum mampu untuk memulihkan kualiti udara secara besar-besaran. Keadaan berjerubu ketika ini lebih buruk di bahagian barat dan selatan Sarawak hingga mengakibatkan penutupan lebih 100 sekolah di Serian pada Rabu, selain turut menjejaskan kawasan di Semenanjung termasuk Lembah Klang. Setakat pukul 8 pagi tadi, kualiti udara di 10 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU paling tinggi iaitu 183 diikuti Kuching, Semerahan dan Sri Aman. Di Semenanjung, tiga kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia, Ceras dan Shah Alam. Berita seterusnya. Menjelang Belanjawan 2027 pada Oktober, Kementerian Kerja Raya berharap peruntukan lebih tinggi dapat diberikan kepada kementerian itu berbanding tahun sebelumnya. Ini bagi memenuhi keperluan pembangunan dan kepentingan rakyat. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata, permohonan itu dibuat berdasarkan keperluan sebenar kementerian. Bagaimanapun katanya, keputusan mengenai jumlah peruntukan terletak pada Kementerian Kewangan. Pelaksanaan pasport dengan tempoh selaku 10 tahun kekal diteruskan dan tidak dihentikan. Tegas Ketua Pengarah Immigration Dato' Zakaria Sa'ban, yang dihentikan sementara ialah pemberian tambahan tempoh selaku melebihi 10 tahun. Ia susulan isu ketidakserasian sistem yang digunakan beberapa syarikat penerbangan.
1: Yang kita berhentikan ialah tambahan tempoh melebihi 10 tahun itu. Maksudnya di sini, ada pembaharuan pasport yang untuk 10 tahun, kita bagi ekstra 6 bulan. Kenapa kita bagi ekstra? Pertama, kerana kita mengambil kira baki pasport mereka yang sebelum dia tukar itu melebihi 6 bulan.
0: Dato' Zakaria Sa'ban. Malaysia-Rusia setuju memuktamadkan Pelan Tindakan Bersama 2027 sebelum penghujung tahun ini, bertujuan memastikan kerjasama kedua-dua negara lebih tersusun serta berorientasikan hasil. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, perkara itu dipersetujui pada mesyuarat Suruhanjaya bersama Malaysia-Rusia bagi kerjasama ekonomi, saintifik, teknikal dan budaya. Mesyuarat itu dihadiri Menteri Sains dan Pendidikan Tinggi Persekutuan Rusia, Valery Volkov di Vladivostok. Katanya, kedua negara turut mengalu-alukan beberapa cadangan, antaranya penganjuran Forum Rektor Malaysia-Rusia pertama pada 2027. Inisiatif itu akan membuka lebih peluang kepada pelajar, ahli akademik dan penyelidik membina jaringan kerjasama. Ke perkembangan luar negara, Iran menafikan dakwaan Amerika Syarikat, laluan perairan strategik Selat Hormuz kini dikuasai sepenuhnya Washington. Markas Pusat Khatam Al-Anbiya menyifatkan dakwaan itu sebagai pembohongan tidak berasas sambil menegaskan Selat Hormuz kekal bawah kawalan Tehran. Menurut laporan Analulu Agency, memetik penyiar tempatan IRIB, pihak tentera Iran turut mendakwa kapal komersial dan kapal tangki tidak boleh melalui selat itu dengan selamat tanpa kebenaran serta pengawasan tentera negara berkenaan. Seorang remaja lelaki berusia 17 tahun di Massachusetts, Amerika didakwa membunuh ibu dan adiknya selepas menggunakan kecerdasan buatan AI untuk mencari idea berkaitan pembunuhan keluarganya. Arjun Aravind didakwa atas dua pertuduhan membunuh susulan kematian ibu dan adiknya. Menurut pihak berkuasa, suspek sebelum ini menunjukkan tingkah laku mencurigakan, termasuk membuat carian di internet berkaitan teori atau fantasi membunuh keluarganya. Suspek ditahan selepas ditemui bersama kereta ibunya di sebuah kawasan tempat letak kereta berhampiran Wayland awal pagi Rabu. Menjelang Sukan SEA dan Para ASEAN 2027, Majlis Sukan Negara MSN menubuhkan jawatankuasa audit penilaian prestasi atlet bagi memperkukuh persiapan skuad negara. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, jawatankuasa bebas itu akan memberikan perspektif baharu terhadap sistem persediaan atlet. Ini termasuk melalui sesi debat urus bersama jurulatih dan atlet. Sementara itu, tokoh Sukan Negara Dato' Marina Chin dilantik sebagai pengerusi dengan keanggotaan turut membabitkan pakar akademik, perubatan dan psikologi sukan. MSN menyaksikan Malaysia muncul juara keseluruhan Sukan SEA 2027 dan naib juara Para ASEAN 2027. Akhir sekali, penyerang Manchester City Erling Haaland menerima 7 sijil rekod dunia junior sebelum menghadapi musim baharu Liga Perdana Inggeris EPL 2026-27. Junior World

0: Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, itu tadi lagu daripada Extravaganza Bang Fizz menghiburkan anda semestinya di Rada Pagi Negeri FM dan amat teman anda sampai pukul 10 je, okey? Dan untuk hari ini pun ada cerita yang menarik membabitkan pelajar-pelajar sekolah menengah ni, sebab baru-baru ini 35 pelajar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Sawa Marang Terengganu, mereka ni sebenarnya berjaya tau menghasilkan pesawat tanpa pemandu atau lebih dikenali sebagai UAV dengan sendiri. Ui, peringkat sekolah menengah pun dah boleh cipta UAV kan, sangat-sangat menguja kan, sebab menerusi laporan daripada media juga, ia adalah hasil bimbingan seorang guru bahasa Inggeris di sekolah itu yang membawakan minatnya terhadap pesawat kawalan jauh kepada anak-anak murid. Dan difahamkan juga beliau bersama-sama dua guru yang lain serta pelajarnya telah pun membangunkan lebih 5 unit UAV sendiri dengan kos yang membabitkan RM6,000 hingga RM10,000 seunit. Wow, jadi lebih membanggakan katanya kini dua bekas pelajar SMK Bukit Sawa tersebut juga merupakan peserta program berkenaan lah, iaitu My Aero Challenge 2026 di MAEPS pada Jun lepas. Dan difahamkan mereka pun turut mendapat tempat lah dalam pertandingan tersebut. Jadi tahniah kepada 35 pelajar daripada SMK Bukit Sawa Marang Terengganu atas pencapaian menghasilkan pesawat tanpa pemandu, iaitu UAV. Biasa UAV ni kita boleh dengarkan dekat aplikasi permainan yang melibatkan ketenteraan lah, tapi berjaya dihasilkan oleh pelajar-pelajar sekolah menengah ni sangat menunjukkan bahawa TVET pada masa kini adalah sangat-sangat berguna dan juga mempunyailah permintaan tinggi. Jadi kalau ada anak awak nak sambung belajar ke, pastinya ambil TVET berkemahiran kan. Sama-sama lah juga dengan mana-mana pelajar yang berada di vocational juga berkemahiran tinggi. Sekarang ni jom kita terus lagu seterusnya daripada kumpulan Hindia yang berjudul Rumah ke Rumah. Ayolah.

0: Khairul Azhar Ismail dari Kampung Peladang, Selatan Ilir.
1: Saya Syafa Fiza daripada Utara Perlis.
2: Abang Ali, SMK Tripagi.
3: Saya Hasmiza, Kampung Sungai Buah Dengkel.
4: Ramli, daripada Kuala Lumpur.
5: Dengarlah Negeri FM.

0: Lembaga Tabung Haji TH perlu meneroka pendekatan baharu bagi memulihkan nilai pelaburan bermasalah, termasuk menyusun semula aset dan meningkatkan potensi pulangan. Ketua Pegawai Eksekutif Isra Associates, Profesor Madya Dr. Muhammad Iskandar Shah Muhammad Rashid berkata, aset yang masih berpotensi perlu distruktur semula atau dikomersialkan bagi meningkatkan nilainya. Langkah itu perlu disokong mekanisme pengurusan dan pengurusan risiko yang lebih baik bagi mengelakkan kelemahan berulang lagi.
1: Kita kena make sure that kita continue to improve the standard. Ada sistem mekanisme supaya aset-aset yang bermasalah ni dia dilupuskan dengan less ataupun kata kurang lossesnya, dan aset yang boleh kita convert ataupun kita boleh orang kata restructure balik supaya potensi aset tu akan meningkat in the future lah.
0: Tambah beliau, ekosistem kewangan Malaysia yang berdaya tahan ketika ini boleh dimanfaatkan TH untuk meneroka peluang pelaburan baharu. Sementara itu, jaminan kerajaan terhadap simpanan di TH menjadi antara kelebihan utama institusi itu. Selain keupayaannya memberikan agihan keuntungan kepada pendeposit setiap tahun. Menurut pengarah program MBA dan DBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, jaminan itu memastikan simpanan pendeposit dilindungi sepenuhnya tanpa mengira jumlahnya.
2: Sebanyak mana kita simpan dalam tabung haji, ia tetap dijamin jika apa-apa berlaku. Berbanding dengan kalau simpanan di bank komersial, kerana dia ada limit tertentu, tapi tabung haji 100% dijamin.
0: Beliau turut menggalakkan pendeposit mengekalkan simpanan di TH.
2: Dan bagaimana kita dapat membantu tabung haji ialah dengan sentiasa memberi sokongan, iaitu menyimpan di situ, tidak orang kata masuk keluar duit, masuk keluar duit. Kerana macam mana tabung haji nak buat pelaburan yang boleh memberi pelanggan yang tinggi jika simpanan ataupun aset itu sentiasa berubah-ubah.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Dalam pada itu, keyakinan pendeposit terhadap TH kekal kukuh meskipun institusi itu kembali menjadi sorotan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Bagi tukang jahit Afika Shah Hadi, beliau akan terus menabung di TH sebagai persediaan menunaikan ibadah haji yang dijangka pada 2033. Pejabat awam Muhammad Haikal Abdul Halim pula tidak berhasrat mengeluarkan simpanan sedia ada, malah merancang membuat potongan gaji bulanan untuk TH sebagai persediaan menunaikan haji pada 2032. Tindakan undang-undang tegas perlu dikenakan terhadap pihak yang gagal menghormati jalur gemilang, termasuk memasangnya secara terbalik atau menggunakan bendera yang tidak cukup sifat. Ketua Pengarah Akademi Kenegaraan Malaysia, Datuk Dr. Roslan Hussein menegaskan penguatkuasaan perlu diperkukuh bagi memastikan kesalahan sama tidak berulang, kerana jalur gemilang merupakan lambang maruah dan identiti negara yang perlu dihormati setiap rakyat Malaysia. Katanya usaha penguatkuasaan perlu berjalan seiring dengan advokasi dan pendidikan mengenai tata cara penggunaan bendera kebangsaan.
3: Kalau penguatkuasaan itu dilihat sepi, maka itulah timbulnya perkara tersebut akan terus berulang dari masa ke semasa. Jadi IKM sangat berharaplah agar pihak-pihak tentu baik memberi perhatian serius perkara ini.
0: Datuk Dr. Roslan Hussein. Sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 10 pagi tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi, iaitu 183, diikuti Kuching 171, Samarahan 171, Seri Aman 163, Serikeh 158, Mukah 152 dan Bintulu 147. Di Semenanjung, 3 kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat, iaitu Ceras, Johan Setia dan Shah Alam. Sementara itu, Tadika dan Taska di Sarawak dibenarkan beroperasi meskipun bacaan IPU mencecah paras 200. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah, dalam satu kenyataan memaklumkan langkah itu bagi membantu ibu bapa bekerja mendapatkan penjagaan anak. Bagaimanapun, kehadiran anak ke pusat berkenaan kekal atas pilihan ibu bapa. Beliau turut mengingatkan pengusaha supaya menyediakan persekitaran selamat dan terkawal mengikut SOP, terutama bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah pernafasan. Polis Melaka sedang mengesan dua pelajar perempuan tingkatan 4 MRSM Alor Gajah yang dilaporkan hilang sejak Selasa lalu. Kedua-duanya, Siti Nur Aira Aidi dan Nur Aish Humaira Muhammad Saad, masing-masing berusia 16 tahun. Ketua Polis Daerah Alor Gajah, Superintendent Ahmad Abu Bakar berkata, kedua-dua pelajar mempunyai

Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Berita Negeri FM.
3: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Nur Zuhairah Muhammad Zamri. Pemeliharaan kawasan langit gelap perlu terus diberi perhatian susulan peningkatan pembangunan dan pencahayaan yang boleh menjejaskan kualiti cerapan ketika fenomena astronomi. Menurut Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh, kedudukan Malaysia yang berada di garisan khatulistiwa harus dimanfaatkan kerana beberapa lokasi berpotensi sebagai kawasan cerapan.
4: Sebab banyak faedah daripada pencerapan ini. Kita nak tengok anak bulan, kita nak tengok kiraan matahari, ya, bulan, bintang. So saya rasa perkara macam tu ke arah masa depan nanti. Saya bimbang lah sedikit. Maknanya kalau misalnya di mana kita lihat pembangunan bertambah, tapi pada masa sama pencahayaan pun bertambah, so kita akan hilang ciri-ciri keunikan yang ada di Malaysia. Terutamanya kita ni berada di tengah planet bumi, kita berada di khatulistiwa, garisan khatulistiwa. So agak unik untuk Malaysia mainkan peranan sebagai negara astronomi, kita boleh katakan macam tu. Dan oleh kerana itu kita kena ada pemeliharaan lah, ya, kepada kawasan-kawasan tertentu.
3: Syed Ibrahim Syed Noh. Beliau berkata demikian kepada kru RTM pada program cerapan hujan meteor Perseids di dataran astronomi PD Forest Sungai Menyala, Port Dickson. Tambah beliau, kawasan yang berpotensi untuk aktiviti astronomi perlu dikenal pasti dan dikaji secara lebih menyeluruh dengan mengambil kira keseimbangan antara kemudahan akses kepada masyarakat serta keperluan mengekalkan persekitaran yang bebas daripada pencemaran cahaya. Antara kawasan yang dilihat berpotensi termasuk kawasan pedalaman hutan seperti Taman Negeri Kenaboi di Jelebu dan beberapa lokasi di Pantai Timur. Dalam pada itu, program yang berlangsung menghimpunkan kira-kira 200 penyelidik di dataran astronomi PD Forest memperlihatkan potensi Negeri Sembilan untuk dikembangkan sebagai negeri astro pelancongan. Berita seterusnya. Perkhidmatan awam di Negeri Sembilan terus diperkasa bagi memastikan setiap dasar dan program kerajaan memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Menteri Besar Negeri Sembilan, Dato' Ismail Lassim berkata, penjawat awam perlu menjadi penggerak pembangunan dengan mempercepatkan penyampaian perkhidmatan, menyelesaikan masalah mengikut lunas undang-undang serta mengutamakan kepentingan rakyat. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Perhimpunan Penjawat Awam dan Pelancaran Kibar Jalur Gemilang Peringkat Negeri Sembilan di Dewan Majlis Bandaraya Seremban. Menurutnya, kepercayaan rakyat merupakan aset terbesar kerajaan, manakala setiap penjawat awam menjadi cerminan kerajaan di mata rakyat. Perkhidmatan awam negeri perlu bergerak sebagai satu pasukan selain berani membuat keputusan serta menerapkan budaya pembelajaran dan inovasi. Sehingga Jun lalu, seramai 5,538 warga perkhidmatan awam berkhidmat dalam pentadbiran kerajaan Negeri Sembilan.
2: Edisi Nasional.
3: Malaysia dan Rusia bersetuju memuktamadkan Pelan Tindakan Bersama 2027 sebelum penghujung tahun ini bagi memastikan kerjasama kedua-dua negara lebih tersusun serta berorientasikan hasil. Tindakan undang-undang tegas perlu dikenakan terhadap mana-mana pihak yang gagal menghormati jalur gemilang, termasuk memasangnya secara terbalik atau menggunakan bendera yang tidak cukup sifat. 6 dekad penubuhan Yayasan Tunku Abdul Rahman YTAR menyaksikan lebih 12,000 anak muda Malaysia menerima sokongan menerusi biasiswa, bantuan kewangan dan program pembangunan kepimpinan.
2: Edisi Nasional.
3: Majlis Bandaraya Seremban MBS mempelawa orang ramai menyertai program pemberian insentif penyerahan anjing terbias secara sukarela 2026 bermula 24 Ogos ini. Datuk Bandar Seremban Datuk Masri Baharudin berkata program itu bertujuan mengawal populasi anjing terbias selain meningkatkan kebersihan, keselamatan dan kesejahteraan komuniti. Insentif sebanyak RM50 bagi seekor anjing dewasa dan RM25 bagi anak anjing berusia bawah 6 bulan ditawarkan. Antara syaratnya, pemohon mestilah warga negara Malaysia yang menetap dalam kawasan Majlis Bandaraya Seremban manakala anjing diserahkan dalam keadaan hidup, tidak cedera serius atau didera serta tidak berlesen atau tiada bukti pemilikan. Penyerahan boleh dibuat di Jabatan Kesihatan Persekitaran Wisma MBS antara 9 pagi hingga 4 petang. Sekian berita yang disunting oleh Yusni Nadia Yusof, Berita Negeri FM tuntas dan padat. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Nur Zuhairah Muhammad Zamri, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

PBB Antonio Guterres turut mengakui anggota pengaman masih diperlukan di Lubnan selepas mandat semasa tamat. Namun cadangan itu dijangka mendapat tentangan daripada Amerika Syarikat dan Israel. Sukan susulan pencapaian cemerlang merangkul 5 pingat emas di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Persatuan Angkat Berat Malaysia kini memperluas pencarian bakat bagi kategori berat badan lebih tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah boleh ditutup jika IPU melebihi 200. ECRL Kota Baru Gombak beroperasi Disember ini. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Saksikan himpunan atlet muda terbaik negara berjuang demi maruah, bersatu demi sukan. Kemuncaknya bermula di sini. Jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan memukau dan detik bersejarah siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026 Sabtu 15 Ogos 9 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Gansi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim klub dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan. Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid. Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como. Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia, ia juga tidak tahu bersyukur kepada Allah. Sadaqa Rasulullah. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

KDNK suku kedua negara berkembang 6%. Fenomena jerebu 10 lokasi catat IPO tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

14 Ogos 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963 pada mesyuarat pertama penggal kelima yang diadakan di Kuala Lumpur. Menerusi undian yang dijalankan, sebanyak 67 undi menyokong dan 18 undi sebaliknya. Menerusi pengesahan ini, Perjanjian Malaysia 1963 yang ditandatangani pada 9 Julai 1963.

Saksikan himpunan atlet muda terbaik negara berjuang demi maruah, bersatu demi sukan. Kemuncaknya bermula di sini. Jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan memukau dan detik bersejarah siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026, Sabtu 15 Ogos 9 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

Tabung haji perkukuh pemulihan kewangan dan pengurusan. KPT bantu pelajar berdepan masalah kewangan, teruskan pengajian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

Bercuan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: Dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus bersama dengan Nasun Al-Fam, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribu petir, hujan lebat dan angin kencang di beberapa kawasan, iaitu di negeri Terengganu, di Kemaman dan juga di Dungun, manakala di Pahang, di kawasan Kuantan, Pekan dan juga Rumpin. Di Selangor, Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat, Petaling dan juga di Sepang, termasuk wilayah Persekutuan Putrajaya, dan di Seremban pula di Podisen, Seremban, Rembau, Tampin dan juga Kuala Pilah. Sehingga satu pagi ini, Sabtu 15 Ogos 2026. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribu petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam yang berlaku dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi kepada mereka yang berada di kawasan yang terlibat, jadi sentiasalah berhati-hati yang memandu juga, mungkin kalau boleh ada yang ada dalam perancangan untuk keluar ke mana-mana, pastikan dengan sentiasa berhati-hatilah. Ada juga jangan kalau ada rasa kawasan tersebut dinaiki air dan sebagainya, boleh hubungi pusat keselamatan yang terdekat. Untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Vakansi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim klub dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan. Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid. Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como. Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

ini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: berlawan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi.

Harapan Semalam daripada Azmir dan Amy Mastura. Masih bersama Mira dalam Nasional FM, Geng Burung Hantu. Dan jika anda memerlukan teman, boleh join siaran TikTok live kita juga. Kalau saya boleh sapa lagi beberapa orang yang menemani saya di sini. Kita ada Hakim Zakaran, Sunflower, Sutratai, Fiza 88, Disoh, Dapur Ida. Kita ada, kejap ya, ada Junjunya, ada Leon, Ajit Ko, Kak Mal, Sarifah Sarifah, Khairi Hack, Zila Ila, Jamila, Cikna, Anna Sofia, Juju, Sukri, Ellie Vanili, Mochi, Naina dan ramai lagi. Okey, boleh masuk ke TikTok live kita untuk bersembang santai. Dan juga salah satu topik yang kita sedang membincangkan ialah supaya sentiasa sihat dengan cuaca yang tidak menentu sekarang, El Nino. Jadi jika anda tiada keperluan untuk keluar dari rumah, bolehlah, lebih baik untuk anda duduk di rumah, rehat. Hujung minggu ni pun, jika ada perancangan untuk keluar rumah, ada rancangan untuk keluar, keluar dan pulang secepatnya kalau boleh, supaya anda tidak apa ni, sakit atau apa-apa. Jadi jangan lupa juga untuk minum air kosong sebanyaknya, okey? Okey, kita teruskan lagi dengan lagu daripada kumpulan Flybeats, Kasih Berubah.

Latif. Masih bersama Mira Manja Manis dalam Nasional FM Sentiasa di Hati bersama geng burung hantu kita. Okey. Baik, bila masuk hujung minggu ni, satu benda yang kena jaga selain daripada emosi kita, mood kita ialah apa? Duit. Sebab bila kita dah keluar berjalan hujung minggu ni, nampak makanan sedap nak beli, nampak barang cantik pun rasa nak beli, nampak minuman sedap pun nak beli. Dia tak salah nak reward diri. Tapi selepas seminggu, ialah kita dah seminggu bekerja, dah penat lelah, tak salah pun untuk anda beli tu. Tapi pastikan berpada-pada ya berbelanja tu. Biar hujung minggu kita seronok, minggu depan tengok baki account pun masih tersenyum. Dan cakap pasal senyuman, dalam TikTok live kita sekarang pun tengah membincangkan tentang manisnya senyuman. Jadi jangan lupa ya, kurangkan manisan dalam makanan tapi tambahkan manisan dalam senyuman. Okey, terus bersama Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan kali ini saya akan mainkan lagu daripada kumpulan Kembara, iaitu Duit.

Cintaku 100% baru saja dimainkan daripada Miss Ida, Mas Idayu. Ha, kalau cinta anda pada Nasional FM pun 100%. Terima kasih sebab setia bersama Mira pagi ini, sama ada di radio ataupun di TikTok Nasional FM. Baik, sedikit makluman buat anda yang menggunakan pengangkutan awam selepas menikmati perkhidmatan percuma sebelum ini. Mulai 15 Ogos 2026, tambang bagi LRT laluan Shah Alam kini mula dikenakan. Dan memandangkan kita pun dah masuk hujung minggu, mungkin ada yang bercadang nak keluar berjalan-jalan dengan keluarga atau rakan-rakan untuk luangkan masa. Pastikan anda merancang perjalanan sebaiknya. Okay, lagu yang akan saya mainkan seterusnya iaitu Akhirnya Kini Pasti daripada Anita Sarawak.

Nasrul FM sentiasa di hati. Baru saja tadi dimainkan Sudah Ku Tahu daripada Projector Band. Okay, baik. Waktu tenang macam ni kadang-kadang mudah pula kita kenangan lama tu datang menjengah kan. Kalau tiba-tiba teringat seseorang tu, jangan fikir jauh-jauh. Cukup layan lagu selepas ini. Anda masih bersama Mira di Nasrul FM. Saya mainkan lagu Rindu Bayangan daripada Carefree.

baik, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 15 Ogos 2026, masihi bersamaan 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bagi kawasan Kota Kinabalu, Sabah, telah masuk waktu subuh pada jam 5 pagi tadi. Wilayah Persekutuan Labuan, 5.04 minit pagi. Kuching, Sarawak, 5.30. Dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh akan masuk pada jam 6.01 minit pagi. Kuala Terengganu, Terengganu, 5.53. Kuantan, Pahang, 5.56. Kota Baru, Kelantan, 5.56. Johor Baru, Johor, 5.55. Bandaraya Melaka, Melaka, 6. Seremban Negeri Sembilan, 6.1. Shah Alam, Selangor, 6.1. Ipoh, Perak, 6.3. Georgetown, Pulau Pinang, 6.4. Alustar, Kedah, 6.3. Dan Kangar, Perlis, 6.2 minit pagi. Dan maka dengan itu berakhirlah tugasan saya, Mira, menemani anda, geng burung hantu. Dan seketika nanti rakan penyampai saya, dia insyaAllah akan menemani anda. Semoga kita jumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Saya doakan semoga segala urusan anda berjalan dengan lancar. Assalamualaikum.

Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal dalam tahun Gajah. Baginda berasal daripada keturunan Quraisy, iaitu Bani Hashim. Ayahanda baginda Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan lagi, manakala ibunda baginda ialah Aminah binti Wahab. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal dalam tahun Gajah. Baginda berasal daripada keturunan Quraisy, iaitu Bani Hashim. Ayahanda baginda Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan lagi, manakala ibunda baginda ialah Aminah binti Wahab. Majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.

Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.